0: ཁྱི དང མི སྣ སོ སྐྱོང བྱེད པའི བྱ གཞག ཁྲོད ལས དོན བྱས ཏེ སློབ མའི ལེགས པའི ཆར ལྟ ཤས དང ཁྱིམ བདག དང འབྲེལ གཏུག ཞན མཁས པ སློབ སྲོལ སྐྲུན མཁས པ ཅིག དགེ རྒན བྱེད མཁས པ དང སློབ མ ཅིག རྒྱལ ཁབ དང ཁྱིམ ཚང གི བརྩེ སེམས བཟོ བ དང སློབ སྦྱོང ལ བརྩོན ཞིང བསམ བློའི གཏོང མཁས པ དཔལ འབྱོར ཆེན པོས མདུན སྐྱོད བྱས ཏེ ཁྱོན ཡོངས ནས འཕེལ རྒྱས དང འབད བརྩོན ཡར རྒྱས ཀྱི དུས རབས 긴제 시위인 자구 배와등 로마 사라등 길긴근 팀이 소스를 담실 시바등 게르브친 용지라 정위 리와 디지 슬랑 머스툰버 냐츠 시티 로몽 고지 렌드는 원지르 슝 요멜라타지 차르제 고바마스 로충주니 중국릉 시바 냠데제 자구 주지 리치판거 슬랑 디르로티 찬츠르 완키마랑 모등 냠푸로캉 셈컴 데이터데니 르그드나 니슈데니 쳔드 로브자지 즈게튼 시베니 슬라 도시브시데 로브지 롱구즈비 자드그니 슬라 지른시 키난지단돈 찬친쟁거 로브틀 드그글 예그부트니 자팅쟁라데니 로수 지르지당 로브틀 사르툴라 네체제기 도미 셈컴 데이터라 찬팅 동첸셰바등 셈수등 근출 소스중니 지게지르용으로 진충시데 로마 대통령 차롱용으로 망자 담보당기 통타 왔습니다. 멍멍 대월의 종리 소송 폐지 동제 진충세바 등 빌러 도님대 소집 등 소자 종위 지름 서울 차프시대 루치기니랑 통타 왔습니다. 람리르비 소자 세자 등기
1: 당 중앙가 나가니 안중 최든 탑줄 등습도 동의고르제 탑지고 저거 등 통일 상친 은윤 한큰거 샤위 랑샤 럭더 돈추세바 너가 초제 도비 나 초제 니소라 Chimastar dungdag namu shiddi. Ngipa dungji mungchukje cae suku jenur dengjig dung zizhugun yarang denggu la songchung shiddi zizhugla kashugni ngandil nganchujji kongni cuidil shajiyin. Jachi mungchukji terindun shi bar gapsish. Dungbu, kongni cuidil ji chabkong. Jig, kimjil dung rijijji dubkhila dini zirimji sigang hamzung dung demgu la dorlag zowa. Tamunga jenur hamzung shiba. Mengcukla niji dan nuci dungwi, dewi dewu dan singa dewu. Tungkung gerdim dan zoshin zanlin. Mungin jang den juangu xeba, gandu de gondun xebi, sigsa dan derka zanzung kan. Gerdim linir dan cungwir niji xeba, zanyu zancung, nyeku sengsung. Songla linba, zoshin la dorlag dungwi, shenglim zanzung kan dan, Tsungra zanzong kan su ngag chukdang riwi nisuk jindi. Ani, tigzi zocung xeba dang jenran zignir xeba. Mai chung zanzig su chalajin tigsim nyamzhi jie nisuk chukba dang jakub shenang ga ngag chuk dobhi nganjil ji xini sikba. Sim, nir masun bi mula chunzin ngankil xe ni chumgil nisuk xeba dang nir masun bi mi kegang la nuci dongwi ngangjil nganju chukba. Zhe, Jarjik tagwa dang njambu tamchu jie shetub jie di sanzig yubi gu ni nyendogu jirchuk dang chumgil ji ngilwun tungwa, chumgil ji adirkil tungwa, langshuk ji nyendogu jilin, ngansim ji jungsib lenba, zanghil ji nzachul shetan jigba. Ngali nyendog, dosi ji nyendogu jirchuk su ngandil nganchu dang jivi nisuk lagdir sheba. Anga, jindil sangcha lungwa dang jikil sheba, nyuanji zanlin su, Jambu stamchu ji ngandil nganchul dang jiwa yubi niso. Jig, ngandil nganchul dang jiwi chamgil niso ka shachul zhendag jiyin. Ani, kongni yarsi shetib. Jig, jayung jigjir ji jalim terindun htagwa. Jalim ni jayung ngasil zhongjib kanga jigni simsim dan rigni terindun htagwa cuishir sheba am yangna zhonggu changan jawa dang zhongyang sacham ayun lan kanga changan rajji shibi Gaitin zhirtag suq zhirtil tungul terindun tagwarin jigi. Ani, zormun shangchin nagsil zhongzhib kang. Jig, terindun kaabar. Tiga dan jig jenyi dan zhi jig jig tig. Ani, terindun yigsam. Zormun shangchin salang zhongkir ee jig tig jig yigsam. Sam, zormun shangchin zhirtay tin nagsil zhongzhib kang. Jig, terindun gongshi kaabar. Tiga dan jig samga ni tig zhi tig zhi. Ani, terindun gongshi yigsam. Zormun shangchin salang zhongkir kwarhwui chui zhongsar lamchin dang huashan lam lamdi zormun shangchin shirdi tin ngasil zhongzhib kang. Zhe, zormun shangchin mamang shibshul kang ngasil zhongzhib kang. Jig, 테른든 공시 카버

lima kenyala sukuga dopa ta awal lewati adi awal lewa sukuna ta dera nyala sukuga duk mangala jaktu mwisi ya ta shunga nyala sukuga awal lewa sukuna ta kundi asya chukala kane shamba tang chakpa ta kundi jirin o niyo yon mwisi ya tiga tonamu di vachak tang chumala sukuga nyala sukuga guwa la tiga nyala sukuga guwa tumu sukuga kuhumu Tegatan nol kon digla kanin jazu ko gwa te kundre gwa ji gwa phebre shala ji ya tuna lis nol ko chabe dong wi an nu chige jazu ko ga gwa to khote sabre sha to tu ya shiri tkhun ji na shapa pu an chan da wa tin chi lis o jirwa su kon ka jirwa ji tin chi lis jirwa kamar za awa liwa ri awa liwa tkhun jigatan nol ko phawa zgla Sawaz kini nazu ka shawan gawa gani, jari nazu ka tongu nu dihta wazga, gavi sa shilat kisindri. Ya, tiga chanji khurju la wong kiwa ga. Sarji olachig chanhui khul zhug baad. Ajal ki anangil yila pili mol, ta tom barwi lishtru charji chang. Chigtang chagpi lishji anambri nyam shiwa tawa amzu. Ya, dit khu, Jawa sukunu ta sangji ge anangni na jina zuka jiga sangji ge jina zuka anangni to khundi ge tangna jina zuka chiz ge na chargu ge tsna qisir chi o chwa di ya o chhoi ta chan zong sim chi soni ta khishla ja chi tamba ge ya long chok de yong su zwa di yong den de yong su zwa de gan re zna a jawi jawa sangji ta tak de jina zuka ki anangni ne di wa anangni to khuti jina zuka yila chi yong yong ma ta de Tepi nyan zuko htum dukhundi yam kore bari arungi nyan listum dukhundi chichirti nyan zuko ajii tigzile jiwaari. Ajii na yam, arunga chikpa tang chikhi nyan zuko listi wapin dukhundi tamchipo nyan zuko nyamba tigzile. Ajiwa tang nyamba. Ondi gungi tigzina, ajii nyan zuko ki anangin dukhundi gita, tepi htum jiwa tang. Chikpa tang chukhin jina zuko lishchi nyamba zi. Ta, di shawa jina zuko ngawa ghanye, kita nonu, yamuza jina zuko ngayi sashil zi. Ya, yungna, anamu ngargishung lhobi inba tsunchi, khidna shchivi lu ti arab sal shang zi. Anamu lili jinda alambi chuk, shishang lu ti chichir amu ngarshil zi. Ya, namun argishung sukunu, argishung jina zuko, ta anaka munga mo, o anaka munga dukhun de lhopar shay, de lhopa tang, de jina zuko jikhar shay, bi kuchonji tang tang bi jina zuko, di khidin ba, di chiu lhoma, di thamche puga luchi dukhun de jina zuko arab tak salwa tsuk. Ya, yung, anamun tang lilu gi jina zuko jila, ada unu go glambu gu tsu gen jang zu ku ga yang chir go alu ti du khuti ni na ko chi chi ta gamo sha wa zi alu ti ti ni ko chi chi mu mu na gamo sha pa ji ta jin jang zu ko ge jong chi ke ta ni zu ko ba ba sha men ji cha pa no khun ji ge chi ke ni zu ko alu ti sa la ta chi ke gamo sha pi sha wan ga wa ga ni ta ba di ta wa zi ga ge wi sa shi le sa shi le chi jen chi chi ba to ni chi pi sa shi le Tun cik temi nam ting ji, sal tun tun cik sa shil do. O jol shi tun cik shawa cik, cik nam ting meng yi gu ni xabar sha pa shi yin di. Tun cik yi sa shil su gung du khun di, o jol shi tun cik shawa cik, cik nam ting meng zi gung gu ni xabar tun bi tun shi yin di. Ji gu tun cik hor jol la za wa li sha pa. Chintzin tak chanwaan di shukunam chi na gohkab chukhu zi. Karma yi na chukunam zin zi. Di yung tak sukunam lan shiwa di zi. Kutun na chintzin di zi. Chayrti na uwan bi chanwaan di kharla sukh bi shukunam chi gohkab yangwaanam chukhang gha zi. Naam ki kamsa ghani bi karmi chukunam chang zungwa di. Manangwar, manangwar shi,
zao tang zaiwi nianba adak jila chikpa chikpo chaydi diag dongyi suga nam chang lambar chaydo shiwi cikandar shaypa po chirwi shaan chukso zongo lano shiwi shaan cik mang pi dan chang don chigdi chan chichir chikhang tibi shawa di kuna saivar shaypa tabo ya diag gudni na 춘진지 나 니비 까마고 촌디 담체 보양지라서 고 종에 오 맨날 머리 치러 와서 고노다 안디 머리니 지나서 그냥 종저지 야 자오 땅 때리냐 바 덕지라지다 다른 게 지나서 고 자오 어 단튼다 아 가로 땅 지나서 그 때리 안디 냠바 찌가 아 줄라지라다 세마 초아적 보지 지나서 그 젤라지 오 티체노 그 좀 생각치래잖아 다른 그 수고 단체 보이냐서 그 람브르셰도 지라 지금 나서 그 책을 따고 있으니나 샤파 뿌지 나서 그 강지인 거거든 신인 거네 샤파 뿌지 누가 샤마지나 강래 되잖아 다 초소스 구노 오중오스 구노 레노스 구노 디모스 나서 그 샤츠가 몽스 있다네 야 다 돈을 찍고 샤마디 신나키 신 제첩된 나서 그 특이 샤마 지금 코나가도 돈 너무 남아 샤츠가 서브셋 찍고 dāmozāñi nāzu kuwaandī tōni chikhi sāshirilazi. Tīgata wāngkī gā pājirā tī kūtun chī khwarjirlā wālīng kīwāgā. Shilu tamā chanchī chīkhī chāngzī. Ngājī lā gukulā tōt chēr cikhīngzī. Ajanlā chēsul lā pāk shukchir pāngzī. Chīpung tāmbāg mō bī nīwā chīl jīwā tāba āmzī. Shilu tamā chanchī sūkunu tā shilu tamā chanchī sūkunu 다 소스 지위인이라서 그 삼바드 그 날아 죽. 뒤쳤더니 나서 그 실로서 그노 켜만 봐. 다 시비인이라서 그 얼로 뒤진. 알랑 터지냐가 이완 전에 못 봐. 오 찌그지. 오 취했다고 뜸모인이라서 그 희나라. 오 희롱라. 다 찌그 담인이라서 그가 저 치즈 더 그 뜻이라. 오 나르질 찌일. 다 나르질 그 흑군도 혼디지라서 그 헛돌아 층에. 고노고인지라서 그 남바치기당 오젠타르인지라서 그 영 잠바 탄첼 보라 영 잔진도 군데 소르셰체 고가 지가 나빠라 수화 탄체 보영 쿠슈고지와지라서 그 한국에 대비신 그다지라서 그 다 최봉와 최봉근이라서 그 린디스가 디토니라서 그 담바나라지라서 그 가마바셰 고노가 니와디체 프샤바트 그지네 샤와톤 디 톤스치기 강레이트잖아 아노티 쯤아젠치 나즈코 취디네 야 디그던 나즈코 샤와 강즈기 나즈코 챵퍼샤 파트즈나 오 나르지키 샤와 챵 파탕 아샬라 챵술 샤 파탕 오 쳔퐁글리 쓰 파탕 아젠 땅무니 나즈코 담바 탐찔라 나즈코 엄버프 샤피니 나즈코 샤왕가시 샤파 디무즈가 나즈코 디무즈가 샤파 서브르토치 그 틀라 디 토네치키 사실지 야나 수르 정와 타르순 마만바군 ана тугамен чи хжорви нэлхси хэн хтарсг хшигчи ин тун хсэнгэ лорджи гдуан жон ки има царэн шива тало ооз я так сурэг жама асгуну суарг пин жан ко ганила гжама тарсэни мого нам амаба татык о амэн татык ин нас ко жоран дхун дэхтэни нда ко амэн сужо амэн си ин напа дхутин нас чигэн жигжо 그게 이제 나도 샤와 디카그다 또는 디그 강수동 그거잖아

0: Tāngā māgā tūnā sūyīgā līngā bī, māgā mā kūrshī kā āng chīgī tīg chīg kā tēnjā rā, māgā mā ngā kāgñir shī. Nīchā mā khūngā nīr tā ngā chū shī nī tī tūg tā tūn chīn cun zīn shī par māsī lā rīm zhīn rīw sā kī jī cun zīn lā sū shī yōsir. Chā chīg lī sā nī māng cū lā hū jīg mā shīl par jīn dīng gā tūn chīn cua rū gī shīn bōkil tā. Sā tī tī nīr gā nīng gā nāng mū, nī yā mē sā nī ngā nī mēn dī hirkā tā ngī tūr kī rā chīg lā sā nī tē tā tū lī khā mā nī jā chī nām chī tāng gā nī kūr tā ng sīn zīn gā rī gā nī kūr nī yō. Mā ngī wā rī nīchā rūng shū kā tūn chīn dā lāng wī mā rā khir mī gā nī cī lā chīg mē.
1: Nyang khnaam ba thang di sanjir nyam zhug lintzen shay char song. Lintzen di zom zhig ba wan di shiab dang. Zom zhig ngan kir wa sonam cereng dang huap dan jia comuk jil. Tarkil wa durji cereng. Shichib tarkil wa ghan chig cereng dang sonam rin ching yin. Cimgun jia dang rin zan roma ni jib shan ni. Tadi mu shi.
2: Haman zhig za song jen yong kong na zhong hui chen zo dang. Ma rig ji so sa yin bi.
3: 中会成就的松树学的我的是就的是娘入学的全是做了松比还是你的马里吧全是全为我们吃的都就是真可能可是多几华为中日不更我们不是日三为中日的人黑格尔梅龙
2: 我比你哪的，得不得我当亏么事？我对我冲大吉巴的，钱币对我痛么事？错误我是个老农村姐，钱吃两寸。最顶级三块两把，钱出的没有呢？
4: 通地黑客的美容系比连城里切成连城能得开行切莫东格的路上成立出个展品年个兰这个出来自己那个比过去的级别两个比东京的错案门特的过这个小比南巴菜三西能说切成了能看的而给跟切莫格的家人
5: 我会讲起能谁家了吧啊这能给我办呢啊这能但是特别想起我这都没得了这能过的
4: 아랑이 아 디터트 샤허른 졸치거지 데브징고 추원자고 송트지 초로 일레 젠테 도피 아드글라 동와 예런 워런 종워르 민저티 아드그네 초땅 달마 타그테 치비소 초땅 아드그 잘이잉 마체와 스템 아냐비 똑바나 마틀티 아드그 예버테 치비소 시와타브르 아그샤르니 친 자우 일레 젠텐 로아티 구히 차트 Vamilarangani chava sever shepi guni gupa yinchang. Angisa tihtar majopra, shikparan zolarchi anangwa jimji tsilashiti gupa taba ozi. Ta kumin jinazukuga nangtonglakana mukujimaik. Ta kuga gakshan khundi gangzgi jinazukuga shikunrizna. Arangani kan zawu arangi jinazukuga horchindi yil jenzga jinazukuga jugunu tukutin gujugu chek. Ta vamilki arangani jinazukuga chava sever shepi guni.
6: Ti
4: ང་རང་གཞན་ལ་ཟུག་ཁ་ཅང་མན་མན་དགའ་ཨོ་དེ་ཆེ་ཅི་རེས་མོ་དེ་ཅུ་ཡན་ལ་ཟུག་ཁ་དོ་ཧ་ཡི་མ་གོ་སུ་གུན་དེ་གོ་ཅི་ལ་གོ་ཡིན་རེས་དེ་གི་ཚན་ཞི་ཁ་རྒྱལ་ལ་ཝོང་ཁ་བ་གེ་ཆེ་ཅི་ཅམ་ཚན་ལ་ཅང་ཆོལ་ལ་ཟུག་ན་དམ་དེ་ཆེ་ཅི་ཡན་ལ་ཟུག་ཁ་ཅམ་ཨ་དེ་ཡན་བར་ཇེ་བི་ཚན་མ་ あ、で、なんかで、たま。あ、でもしゃぱぽ。ちょっとけどさ、あらにくるほくん。なすは、どもにのこじゃれ。ちょっとほいしま、あ、しんでとんてにゃれ。てにのこが、あ、ドルんどな。ジェルなすこのか、ジェルすこのか、どなごとんじ。いや、どな。いや、てってるけどなこちょ、あ、そんて。てってし、てってんぞるすこの。どなてってってにのこちょ、そんな。ちょるとんちょい。 아니 그 밀지쟁가 하고는 야다 어디지지 이나도 거 봉. 네 샘친디 다 듣고 초등 대위지나 듣고가 어딘가 그 예롱 오지나 듣고가 처음인 줄아. 다 희지래. 네 따와지나 아지는 건 고파인지. 다 고조 네 안나마 치가시는 요원들에 듣으나 아 초 독회 생도 혼디 돈다 냐난 돈아 초 대트르기나 듣고 초 되게 실라. 아지는 지나 듣고 안나마 신땅에 이나마팅 고체코 강제로 오늘에서나 다 아니미 지친이라도 걸 지친 샘친디 탐제보 초등진아도 그 카테누가 등금디가 예롱을 왔더니라도 그 무초와 체제레 특질단이라도 그 탑진군이라도 그 각음들까 이는 건 군에 안나마 신땅에 다냥 룸 특제고 그지나도 그 탑잔즈기나도 그 잘 고고는디 타바즈나 이는 건 고바즈 야나 아즈그땅 랑초 다르비조네초 어로스틀 코너 가나 대진 지 아르그중 하나 저든 지우근 시틀 도그성 잔뜩 저버링이 시와다고 보지 단 딘드나도 거 저느스가 제레 아즈그땅 랑초 다르비 저느 초트그질레 저느 진드나도 거 차치 저느르 공무 야 초원이나도 거 어렸을디 셰주 지무 코나나지나도 거 가나 다 대비진 그지나도 거 지무 지어도 야 아르그중 러피나도 거 너만 먹고 전지땅 담비 지우 탐제부 초란지나즈과 샘발로게 쪽보니나즈과 젠즈기지나즈과 자지레즈노 아 공민지나즈과 능하시온들 초 제모라 가나 초니나즈과 다 초는가 제모지라 야 아르그숑 헝켄그 허전지담단 비지나즈과 제온디 탄제보 그 초엔지나즈과 샘발로게 초덤 카텔레 어디 쪽보 젠즈 자지레 뜻을 아 능하시네 영 답이 젠진 군인지나즈과 콩고 콩은 데이터베스나 아 지능군 군인고 빠진 만은 게지나도가 샤마 안디 어르그종 나올라 좀든 지우근 시틀 조그선 잔뜩 처벌은 이스구니까 곡질 구리 곱에 잔지 능치 그와 흥긴 곱반 아긴츠나 단장 아랑흥일 후추치 곡실 흥긴 곡오지 조보소 진 바롤비 도파테나 아긴츠나 망포 단장 아랑니 진 도파 후추치브르 드브기비 출조니 곱바시 인데지 아, 흥긴 곱바스 군도 호테 쪽보라스 화 아진 하루보가 도파탕 때나 대냐스 고 요한드는 무스 아 대나라 아랑니 끄냐스 고 도파도 호테 지가 쭈 치우스가 드부군우가 최일 조군우 드무스가 아 흥긴 곱바트 쓰는 시 티 고통 그 허줄라 사와는 거 셔줘 노르나 망포 내린 줄 생 람테 영메 디싱 기 Dakhsulayang thichun mayzi, onchang zawu dhum shaa shiwa tizi. Ya kutun, vamilashik yarang zawu shipala mi pa, zawu chul shis shina sukunu, tharang lamta nina suka suna sukunu, tantiri. Jundur mangpo nyeprin jirshangzi, lamta dhapa dhishang, dhavya nopa mepi, Gishang zangwaatang zi. Di warta dhaka sugla no chi mai pi dhaka chi am nyan bi thichum sha gyuwa mai mo onchang zawu cho yil zhantan zhur mishao shiwa tawar vamla shikya rung dhaka po shipa di yil zhantan zhur chuan bi kapsa rung zawu shipa di yil zhantan zhuwa la gin chana mong po yuwa par ngisu joni jim chana zhan kanyang mai par Chū yīlē yēntān dhūrē mēnjīg chībī ārāng cīg āgāng cāmbar shīnī gupata bu ozi. Ta gongmi tsikla kanan huwa muku jiji jangmaik. Ya ta kuga chachui na vimil zika rimki jina zuko, dhapun khundiye jina zuko, di jena jugu tika wa, ta shekunu. Ya zawo chuo jina zuko yil jena suna yuandin da, di shawa jina zuko mangpu zika dribje reet gizile. Ya ti jina zuko kan dribna yung, chuo yil jena zika jina zuko ju mchuo zi. Ta zi jamba ka tangne jina zuko gintsin ti mangpu yuana la, ta arangka jina zuko tsikin to khundi la, arangka jina zuko aghankh zambu ungun jina zuko ngukpa tawe. Timo zi yungun diri. Tiga chanchi khurjula Dalai Lama kutang awaga Orkil chancho alang zhanta shikhna Shukhti mambang jomkhang Saminam jikhang nati chongchir pil shil mozi Onchang ghinjir chanchi khutajig shiwatawa amzi Ya Orkil chancho alang zhanta shikhna asukunu Ta Orkil chanchi asukunu khundi Adawari Adawala Orkil chanchi Chujan asukuga alang dhiri mandiga Alang jina zukuwa jamba, dhiz gan jina zukuwa ankurin juna, shukhtiga suna, shukhtiga jina zukuwa mambati sali, sapi jina zukuwa gintsantang. Ya, sami sukuna mitok gamataari. Ya, mitok gamataan di thanchi puyang jina zukuwa jijirezi. Tso nata sukuna jina zukuwa chisanga jina nata tiksanari. Nati chung sukuna jina zukuwa di jamtsu gamangari. Jamtsu dukundi yang jina zukuwa pachirezi. Taa, shetsikla kani jina zukwandi, tonka jina, dawa dati nukhundi ta, dawa xivi rangshinka ta, di jamtsundi yung yankuri jina zukwa, jimanju wazi li tiga shenri. Timuka jina zukwa chachi, yondan tamuzi jina zukwa sim, denjiri tala, yina ya, ginjiri tamzi khwete shiga sukunu ka, taa, jekirg shiropay na, nirda niga jina zukwa chonri. Taa, nirda nukhundi niga jina zukwa zi, Tiga jina zuko jekir ge zhangzi thamche puge jina zuko choni si chuo zhuzi. Arang ge ghangkukun guni jina zuko shokunga. Dhamu tawazila jina zuko ghangi mokpaa tiksindari. Yana, pashung tukuchul shangchin zhantagda shuanchi jekib tonchil lagandribani. Ajaachi lagandzil kumpar jung yichang. Ol jung mirg tonchil yuntu zhuzi watawa ozi. Ta unguna tina jina zuko lagta sawuri. Patashung yi tukpo cho shangchin zhambad khundiyan suna. Jacob kanya zukuwa tondak chenpo dukhundi ghazangali jina zukuwa ndribe Ja chiwi mamanga di khshijin dukhundi lan jina zukuwa lakji la Kongpala jina zukuwa njujie rezi Yinayang chuo jina zukuwa ojong marik tondak chato Yerungwa jina zukuwa ndirindu kwaazi la Arangki jina zukuwa tsikhang zambi Tsuchinguni jina zukuwa jokunu Dih tawizgala Aghangi mokpaasinri Gukhi janchi nangsi chawa maki yin gukhpa na Tantri maki jantu na Kira tamba maki yin gukhuzi Gakhsha janchi ndopi tantri dhpati gukhpi chato Gukhshil maki vi tsikujo pi khila Arangni chin dopa atri shawa dhamna Kisim yopra tamba shi yinti yizi Ya gakhsha janchi sukunu Taa Arangni kinyana zuka kanshi gakhu ni gukha Gagzati jengen dopa tiga ton tihtir ki jina zuko dhamna O ton tihtir ki dhamno ti guju ki chata Gukshil la maki vi jina zuko tsikhtik jo kunri Maki vi tsikhtik ku ti jo pi niwaat ku tiga Ta arangni ki jina zuko dopa tarpti shawa ti dhamna Kisim yoni ki namba tuanchil Dhamuzgala jina zuko ka maki jina zuko paat kunri Tiga kutam chi khurjula sawaagna nishay chwa. Dighna sunanri tobtang dhananzi. Nurcha samba tobtang dhananzi. Zawo shiqasim jillagchang. Arangna nikwa miwaalag shiwaati zi. Kutunna vamil shiki arangi dhagpo shiwaati nur dhipil hat nruvr tombala mi paazi. Nur dhipil hat sukunu jnazuko nur tsaju ki chhat. Cho yu jant shina kumu chila ma shina machi shi Хычи курше пичету нане чотан нямтен дукти сомбура нисереви самба тотан дамба ёчи жонр джипи самба тотан дамба мнби жонр личан арани сомбре нивала гаватин аранг тати самби ани кып чола курше патамте сепи тина зау чо юле жанте шигсым аранг чимте дугтан нямте жигпа ани кымшил Chho rungi hii soo shiwaatawar 아랑님은 다 죽어라.

ཁྱི དང ཧ ཅང ཆེན པོ དང ལྡན པའི བེམ་ལ་ཤིག་གི་རང་གི་དག་པོ་ཆེ་པ་དེ་ཡིལ་ཞན་དང་འདྲ་ཏེ་གག་ཤར་ཤེ་ནི་དེ་གོ་ཤ་ཏ་རང་ཉན་ཛ་ཝ་ལ་ཅེ་བི་སམ་པ་ཨ་མི་ཅི་མེ་དེ་འདྲ་དང་དོ་པ་གང་ཤལ་ཆུལ་རང་གི་ཤེ་ཤེ་མ་ཁི་ཅིག་ཇོ་ནི་གོ་པ་ཏ་བོ་ཨོ་ཅི་ཏ་དེ་གནང་ཉན་ཛ་ཝ་ཏ་ཡིལ་ཞན་ཅིག་གང་ཇོ་གུ་ཏེ་
모르시. 다 추, 어쩌면 지나서 그가 모른가 지나서 그가 체질에 해서 어떻게 흑단하지? 야, 다 대통령 지나서 그가 지 귀랑 지나서 봐. 귀에서 그때 그가 너무 지나서 그가 근데 마귀위 지나서 그가 근데 뭐 봐지. 지금 천신 허줘라. 반신 담비 양식 전혀 지금 그 잠수로 키 정나 어쨌든 세위 그도 아무리 철프모 온정 키위 쫓는 점바암 고르즈 노로모 차와 지진 졸러 시와다바 암스 야 전혀 지금 가서 그놈 전혀 일로 죽지 까와 다 어저 버셔 죽이는 거 죽고 아지 죽이는 거 죽고 인진 됐더니 오다 떼라 지금 버핑군이 최진 가서 그가 Tsiglaga jamtsur ki jangnaas gukka, tsiglaga jamtsur ki jangnaas gukku no, taa, xie tsiglaga tang, tsiglaga la xie tsiglaga tang, nangka tsiglaga zile. Di xie tsiglaga la yung, da tang suwa la suwa nyo zuka xie tsiglaga sanari. Ya, nangka tsiglaga zi dikawa, parxin la suwa, adinurum dila nyo zuka, nangka tsiglaga tak sanari. Ya, taa, kangtar chang tsiglaga sukunu nyo zuka, argini jamtsu, argini mangpo tak sanari. Dila nyo zuka, kewar jangna, jayi tamba rambu chindu kundi, oos, xsavir xe chik dhwami tarte nina zhuka chaparta pakkala chaparta nina zhuka pakkamozi yina yung kiwi chotsin tukhundi nina zhuka zinjini na yana nina zhuka chu korzin koromu nina zhuka chavir xe chuka shukha nina zhuka di agani nung di chua rungi nina zhuka rungi chichi kongzga agani di nina zhuka xe ta kiwi chotsin zinjini na korzin chini nina zhuka lelan chuki jini na di chua rungi dhamdik zila maki chichi nina zhuka jopa Dhammusga jinazuko kuwundri. Yana, ajachi hiyun tataga yirangga kachilin baxtuna jangviya tobli yishungzi. Undi, hovjung tonirin jiwa am vayang tadul chiga chonilaki shiwatabu ozi. Ya, ajachi bi hiyun di tamchipu tijin ranguga kachilin baxtunga zonjila tani jinazuko jangviya tiga tobli jinazuko shungli yinzi. Yinang chui rangi jinaaz kuwa loo jungi le di khishan dukundi tonti jinaaz kuwa nyerjini na yana chua rangi jinaaz kuwa lilu vayang si jinaaz kuwa rangshin gindagi jini na di chua rangi jinaaz kuwa gangzga gana di tirgi jinaaz kuwa chua rangi siya da di chui rangi domzi chua rangi jinaaz kuwa khivarji zile jokunu di tawazgila maguyunguni ngukbaazi maguyunguni ngukbaazi Gubi janchi nangsi chishchik pa xijul chi ngukpa na xijul tsikki salshi nizi tenyin ngukshil xijin ngukzi Arangga dolshi ton la amambi tsikki jopi guni Arangni nyurtu chotang trawar njurubi nikub sabar shachil angis ngukshil chi tsikki ma jopar Ajanchi dopa la htambi tsikki ngukpar shapa shi gintizi Ya xijul chi ngukpa nukundi Arangga chishigin dobi don dhukhuti nirazukuga amman bi tsikka adha dhukhuti la nirazukuga jari amman tsikka nirazukuga di tsikka dhukhuti ka sabarishile Arangga nirta nirazukuga ta yang chotang chavarin jirviya nikab dhukhuti saju ka chata angis ngukhshik tsikka ten nirazukuga ti maajiga Ajanggan doba ti tang tumba gan guni nirazukuga chika jokunu tumbi chultawi gan guni nirazukuga jokunu tamuzga nirazukuga xijol chi ngukpaad gizn. Ya, tiga kutun ga khurjo zaagla ka na zao ka ti shikhna ajil zi. Cho chi lamne xijol chi gizi. Gung ta cho na shikhpaadir adag chang jiwa nyechir chi gizi. Jiwa ti zi. Kutun na zao cho ka ti yil zhen ta shikhprindo na nir ta jil chi gizi. Jil chi gizi gunu song zi. Rima song. Cho gung ta shikhui lamne chak hivir chir chi gizi la. Ta Shijochi tsikki nirazuka sambarishi wanari. Chotang tabiya dungarichi xoambi kuhkum tabiri ngiwa adagna khamaataga cho kanta shakbi yudara jivarichirchi gizi. Jivatawar aranga dhagpula hachang zedung tang tabi vambilashiki zawu tang tabiya dungarichi